ene eye aye hu mo bobo so ne de to so edu afim pimie no ene edu no ensia abusua de atie nie ye si afim ye twa na fo na maako 160 days 160 days